0: Radio Samar ina lomba alba deling ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien yetin au na belnas bago na au nas kibing ang kaititi nas kanyunti kain belanga kita sa kidiere kaugel al yei asa juengi kaini kain un adenyare.
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: بلك هنگ الجام قا دايم برنامج ورم غدو انجاري نا دايم برنامج ورم غدو انجاري كرك بس ودو غتول دا كوندول نا دين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان داين بورون كيرسينو يعني مثلا قا دايم بروسي كويلان كابينه دين كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك دان جونيو ان لومبال كي دوغا توغي نما يدو دين برانو ني نورو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi tirik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi dan beledok na kwa disi tun kari matning kawina don toke na ine minding azaki kay na kanji wala kariba a nama a mayram bana support sa tirikani na kan na kala kingal jam kwa to don kanet bago majram bana na kwa zi don bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegila dang idikenas kanjuruma surkawa inningi kerre basket kundula dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: a tulay na doksi kwasi nan jwana ganma wo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bay live ndel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daimboru su ko bo idin na kwa dengere nui kay alanges kabe na namato udo atu la kay na ko lalan dengen kirso asan kwa nyedin elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na namagani ne tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kayin mo

0: nama ra yi na kwan kan wasu jo jalum ke na jenga jalamaske ni ki awunu udon asi kullo to kau na ki ki kelma kau na ritiel jiwa nja kelmale kelmani putto ni gwenje dogni nje ngira jaw asa ki ngala si jaw na dogni nje kwa kul al ngalana na neji na aba kenge kwa wakiling ni na kanya ni numa je dalite alba den tare ila se pia ali se den ga den kawe na numa wenga na na wenga abagala wenga ba indala baye na iranya alange tare pia ali se den ad den kawe in numa enquel azan duo rikil mayang yani ila tare alji jaw aldini aldin din barungi na dok al ki arangi na dok al iran jaw alang ki ara lotu lele kol nel kwa nyet ki en burungone kawi na ba jaringa na jo na lokeli ya ila lewa elong gi loas nyambana jo na bas gi loas nyambana jo ne ki ara lo as ki nyambana kol endarang ba tarai niki bang ki kwa kunyet menta buto karing na kai mitra na rakerengel na rika al longanka na emburu dok sursi coming mitela kira ji jalum di baras lomba alang loelle kago al kikuel alang kago na indala bayei aku akul kawera tare si ngarang na dia kami ni yeng tulekwi na ota tulde askein na ayel kwa kwi ni kisinga na ngama king kwa inang king ni kia ta kamba na elain ni kira kwa tare na kawe ni king ngurung kawun ni kwa kit an kwa tenga na ngindala kawun na king ngurung kawun na elain ni yeng kwa le so ta ni kwa le so ta banagi na imitil ine na karening noga yom kerkela nas kanyi nas mitil ker kanyi na ki borobatay
1: namasin kayti ingisin wa alambay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. موضوع الليلة مهم جدا جدا، قصتنا الليلة عن المرأة الزانية. هل سمعت القصة دي؟ وكيف المسيح أنصف المرأة دي وخلى الناس المتهمين هم يراجعوا نفوسهم؟

0: nima ra yi na kwan kan wasu jo jalum ke na jenga jalamaske ne ki awunu udon asi kullo to kau na ki ki kelma kau na ritiel jiwa nja kelmale kelmani putto ni ko enjei dogni enjei ngira jaw asa ki ngala si jaw na dogni enjei kwa kul al ngangane na neji na na aba kenge kwa ba wakil ngi dilna kanya ani numu je dalite alba den tare ila de pia alise den ga den kawe na numu wenga na na wenga aba gala wenga ba indala baye na iranya alange tare pia di ti den ad den kawe in numu en kwel azan duo rikil mayang ani ira tare al jijaw al dini al din barumi na dok al king arangi na dok al iran jaw alang king ara lotu lele kol nel kwa nyet king burmone kawi dama jaringa lan jo na lokeliya ila lewa elong gi loas nyambana jo na bas gi loa jambana jo ne king ara lo as ke imbanan kol endalang ba tarai ne ki bang ki kwa kulnyet ban buto karing na wa kai mitran ara kerengel na rika al lonanka da embrum dok sursi coming mitela kela di jalum di baras lomba alang loelle kago alkiquel alang kago na indala bayei alku akul kawera tare si indalang na dia kamwe ni yeng tulle kawi na ota tulle askein na ayel kwa kawi ni kirsinga na nga makin kwa se inang kain ni kia ta kamba na ilayin ni kila kwa tare nga kawe na kia murung kawun ni kwa kit al kwa tenga nang indala kawal na kimburu mo kongul na may rangi na yeng kwale suwa taba na gi na imitil ine na karening na mga yung kerkela nas kanyi nas mitil ker kanyi na kibura batay
1: na masing kaiti ingisim wa alambay kiwa mkona bele kimitil bela ke vitir kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. موضوع الليلة مهم جدا جدا، قصتنا الليلة عن المرأة الزانية. هل سمعت القصة دي؟ وكيف المسيح أنصف المرأة دي وخلى الناس المتهمين هم يراجعوا نفوسهم؟